til det fandersche program, hørte ikke alle tog her være von horten velkommenheten, da det er ans en fred og til tog her. In ans gebeden verlangen er dort det her og immer være, wann vi det program bringen, det segen Gottes over ans kommen mocht. En så mocht ich jo von der einen gesegnete abnum wünschen.